0: though, so they can war. Suis-moi pas. Suis-moi pas. Je te séduirai.
1: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.